0: מית גואטמל, נחה צ'צ'י טוטומין סאצ'וטל, צ'לן חומיל, תוך אובשקה קלמיל, רלי חום חום צ'יקומון, חוקה נחקוי, טוטומין צ'לן חומיל, תוך אושיב סיינט מיל קצל, טוטומין רל הנגוסיו, רש נימור סינקילה קוצ'וץ', רצולוק טוטומין רש, לופל חונק לה אסטופה האורדורה, עוד מלאכרי פאנלס סולארס, סיקה בליש אגנציאס, קובן, קרצ'ה, סן קריסטובל, צ'יסק, פריי ברטולומי דה לס קאסס, טקטיק, עוד ארחקואן קואנקוסה, פלאסה פיננסיירה, רפלאסה Magdalena Arrincobán. List PBX 2294-0000. Extensión 1701. List WhatsApp 3714-6800. Utsa redes sociales Juanco. Jo Fundación Fafides.
1: Que Dios te bendiga.
2: Recuerda que todos los sábados tenemos nuestro gran sorteo del pastel para el cumpleañero de la semana. Gracias a Patsy, sabor de tradición. Participa inscribiéndote al 4096-8574. Sigue ganando y participando con Stereo Hits y Patsy.
3: Centro de Visión Cobán. Cuanchajelsa la Q. Aran cuan queblas chabil cajel, rikin rilbal chajel salaku, na usmanli examen, na tauliman chajel salaku, na usmanli teleconsulta rikin oftalmólogo, nashkati aros ut lentes, cuan farmacia ut cuan jix comón. Sicomacotza calza, Quinta Avenida 3-66, Zona 3. Nazzacalchiscatlitzolebal, Escuela Reenfermería, Arrincoban, Lishboclebal, 3024-8418. Centro de Visión Cobán, Arrincoban.
4: Para que te enredes con nosotros, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página.